0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Danas će u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima biti pretežno sunčano u slabo umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru tokom dana duži sunčani intervali. Najviša dnevna temperatura vazduha do 27 stepeni.

0: meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Danas će u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima biti pretežno sunčano u slabo umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru tokom dana duži sunčani intervali. Najviša dnevna temperatura vazduha do 27 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Danas će u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima biti pretežno sunčano u slabo umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru tokom dana duži sunčani intervali. Najviša dnevna temperatura vazduha do 27 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Danas će u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima biti pretežno sunčano u slabo umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru tokom dana duži sunčani intervali. Najviša dnevna temperatura vazduha do 27 stepeni.

0: meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Danas će u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima biti pretežno sunčano u slabo umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru tokom dana duži sunčani intervali. Najviša dnevna temperatura vazduha do 27 stepeni.

0: o izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Danas će u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima biti pretežno sunčano u slabo umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru tokom dana duži sunčani intervali. Najviša dnevna temperatura vazduha do 27 stepeni.

0: upoznajete o izvještaju ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Danas će u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima biti pretežno sunčano u slabo umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru tokom dana duži sunčani intervali. Najviša dnevna temperatura vazduha do 27 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Danas će u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima biti pretežno sunčano u slabo umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru tokom dana duži sunčani intervali. Najviša dnevna temperatura vazduha do 27 stepeni.

0: o izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Danas će u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima biti pretežno sunčano u slabo umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru tokom dana duži sunčani intervali. Najviša dnevna temperatura vazduha do 27 stepeni.

0: Putu 0676 16 99. OKR, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
1: Marketing Mag Radija.

0: pamete o izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Danas će u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima biti pretežno sunčano u slabo umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru tokom dana duži sunčani intervali. Najviša dnevna temperatura vazduha do 27 stepeni.